Šušpaj za posljednje izdanje oglasnika za danas. Biće to naravno i Vanečki dnevnik u 19.15. Malo ćemo se informirati i u rubrici Info minuta. U 20 sati još ćete jednom imati priliku čuti i slušati pjesmu dana, a onda od 20.20 večernje servisne informacije, nakon čega još jedno izdanje Čušpajza, ali ono večernje sve do 21 sat i 30 minuta. Sve sam rekla, čujemo se, javljajte se, pišete što želite da zasviramo za vas. A sada uživajte uz Zrinka Tutića, Danijela Popovića, Jelenu Rozgu i mnoge druge. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.